ימים כותון, מקום עשם עד שבאת. סנמי צומי עדיין נראה סנמי נהן הסופרן ונאו עצר סנמי נה אברהם סופרן ונאו עצר סנמי נה דוד סופרן ונאו עצר סנמי ונטון כונו ענד הביירדה ננו פאו ובטומי עצר אביה סובטומי עצר